0: Hiroshima copilă gusto, Hiroshima trece tonero, o sopa toți de neazi.
1: Hiroshima trece tonero, o sopa toți de neazi.
0: Το σώμα το στερνιάζει μια, λεμονιά χωρίς την καρδιά.